0: pravi frajeri in frajerke vedo,
1: kje je dobra muzika.
0: Frajer Radio. Sem
2: se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem